penya hati beratui pui kuate ware uminte oi pu ajukala hai pe kua kaminte umakesete mokoi panambi.